ילדה של אמריקה, בת חורגת, גדלתי בחדר האחורי, אבל חונכתי, חונכתי איך להתנהג בסלון. המחשבה שלי קופצת, כל סטודנטים צועקים, מעליבים, מאיימים. תנו לנתים לדבר, תנו לנתים לדבר! כל אחד זכאי לדבר? אני יושבת ברגליים שמוניות, ילדה שחורה בבית ספר השחור, ברובע השחור של עיר, במיטה במורה השחורה, מגיע